Lago Sports. Lago Sports. Aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù ayì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ ẹtì Friday ni gangan máa sọ tí akutukun máa wù lórí pápá. Diamond FM Lago Sports. Lago Sports. Lago Sports. Lago Sports. Wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nu.

ìpàdé ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jèrè. Jimpo Pointer láti iléeṣẹ́ Amugod Global Network. Ìwọ́sà ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà níléeṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá tó sì pegedé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wo gba commission tiẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá wa rajà. Ìwọ náà tètè mú alábàárà wá